0: Vad i all verden det som har skjedd med dig I sommer, Sissel?
1: Sommeren har jo egentlig generelt vært veldig bra, helt til ferien begynte å nærme seg slutten. Då syns det var lite kedligt skulle börja på jobbet så då kastade mig ut för tröppet.
2: Va? Ja, gick för trappan du alltså för inte jobba.
1: Ja. Men det gick ju inte helt släcke hade ment. Så det hände upp I två ribbensbrudd och tre brudd I ryggen.
0: Au då.
2: Var är du befinner dig nu?
1: Nej, nu sitter jag på Fagernes på Valdres lokalmedicinske center och har det väldigt fint här. Det är väldigt gött att ge vare på.
0: Så du har snubblat I trappan vad som skedde?
1: Ja, nej, men sprang ner trappan då. Jag är äldste man och så skulle man liksom första man in på köket för att laga brownies och så miste jag fotfästet och så. Datte med full tyngde på högre sida på trappa och så vart det någon knall och fall och brak och ja, ambulans och fullt kör.
2: Men är det första gången du har kört I ambulans, Sissel?
1: Ikke med så mye smerte altså. Det første gangen med så mye smerte ja.
2: Det
1: det.
0: Men ble det noe brownies?
1: Nei, og det tror ikke det blir heller enn det på en stund altså.
0: Så bør jo datteren som vant den konkurransen steppe opp og lage noe brownies til deg
1: Det kan hende å gjøre det altså
2: ja.
0: Eventuelt så kan det hende at du vinner noe godt å spise her hos oss
1: Ja.
0: Vi har jo som vanlig konkurransen brennheite spørsmål. Ukas beste vinner en middag for to hvert 3000 kroner.
1: Ja.
0: Vi skal snart finne ut hvordan du klarer å posisjonere deg.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Mekonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
5: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

0: Gabriel Rice är lika runt hjörna här. Men först blir nyheterna klockan 11 här på P7-kläm. Roliga favoriter.
1: Supporterklubben till Viking anmäler politiet. Det är politimannen som brukte tåregas under supporterbråket för Vikings kamp mot Start i helgen som anmäls. Det upplyser klubbledare Roar Åkerlund till NRK. Tåregassen blev brukt för att lösa upp en slåsskamp, men ifølge Åkerlund går det till anmälelse av hänsyn till vanliga folk och barnfamiljer som oskyldigt blev utsatt för gassen. Politiet har allerede beklagat händelsen. Flere land kommer til å trekke sin støtte til gjenvalg av Gianni Infantino som FIFA-president. Wales ble det første enkeltlandet til å gjøre det, og nå melder flere britiske journalister at det engelske fotballforbundet også vil gjøre det. Norges fotballforbund skal møtes om saken denne uken, og vil nok gjøre det samme. Mange brukte penger i forbindelse med fotball-VM i sommer, og mange betalte festen på kredit, som har ført til rekordhøy forbruksgjeld. Den økte med 900 millioner kroner fra juni til juli. Totalt hadde vi da en samlet gjeld på 176 milliarder, som 2 milliarder mer enn juli i fjor. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.